tsika kuahtala. Eätni ja neita. Vueste pikkiimi sojahalai sierkkait. Lokti muahtaa ja sutno

Ueltu satsai ratti. Ilean schacht ve jolla siurta schicht käsi. Ja Hey!